0: Elige la pregunta de nivel feo. La de las gradas. Contesta correctamente y llévate $200. Arriesgate por la de la PAO y sube el premio a 300 bolas. Pero si eres un crack, sube a nivel cancha con la pregunta del pelón y gana $500. Participa de lunes a viernes a las 7 de la mañana Pacífico, 9 Centro, con la lana del golazo. El bueno, la mala y el feo.
1: Para tu próximo proyecto es clave tener opciones. Ahora en Lowe's encuentra las marcas de confianza en stock como GAF, Owens Corning y CertainTeed con más colores para elegir. También encuentra tejas y accesorios listos para llevar. Ordena antes de las 4 p.m. y obtén entrega al día siguiente desde las 6:30 a.m. a tu obra en productos selectos. En Lowe's estamos contigo en cada proyecto. Entrega de lunes a sábado disponible en códigos postales selectos, sujeto a disponibilidad.
2: Oh no, tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: Deja de ser indocumentado y no te escondas. En la línea de ayuda de Migración Nacional, nuestros abogados te mostrarán el camino correcto para vivir en los Estados Unidos legalmente. Sin un estatus legal adecuado, en cualquier momento puedes ser obligado a irte. Ahorita las leyes están a tu favor. Llámanos. 800-209-3920. 800-209-3920. 800-209-3920. Este anuncio es pagado por la línea de ayuda nacional de inmigración. Los resultados varían según cada caso.
4: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Lux Check Engine, Lux ABS o Lux de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
0: Auto Parts. El show de Cascabel, el 96.9, La Caliente.
5: Fíjate que estaban dos amigas platicando en una cafetería. Así es como se pone a platicar uno con una amiga en la cafetería, ¿verdad? Estaban platicando y le dice una a la otra: oye, amiguis, te tengo una pregunta. Y dijo la otra: pregúntame, caón, pregúntame. Y dice: oye, ¿puede una pareja dormir juntos sin que pase nada? Y la otra dice: obvio, obvio. ¿Ya estando casados?
0: ¿Ah? El show de Cascabel, el 96.9, La Caliente.
6: Hola, soy Piolín. Si tú tuviste un accidente de auto, una caída o hasta una mordida de perro y no fue tu culpa, hay un solo abogado que yo, Piolín, te recomiendo que debes llamar a P&D Injury Law. ¿Qué te pasó, papuchón?
7: Yo fui chocado por detrás en un accidente y no sabía qué hacer. Llamé a BD Injury y ellos me ayudaron de inmediato. Me consiguieron más de 300 mil por mi accidente.
6: ¿Escucharon eso? Más de 300 mil dólares. Y cuando Manuel necesitaba dinero urgentemente, ¿qué creen? P&D Injury Law también le ayudó a conseguir efectivo por adelantado.
7: No tuve que esperar nada. Los abogados de BD Injury estuvieron ahí para mí.
6: Por eso, si tuviste un accidente y no fue tu culpa, no esperes. Recuerda, los abogados de Piolín son B&D Injury Law Group y ellos te van a ayudar. Llámanos al 661-200-0555. 661-200-0555. Llámanos al 661-200-0555. 661-200-0555.
8: When you first saw her, she was out walking her dog. You didn't notice her at first. But when you finally did, it was too late. Because at that moment, you were speeding. She was out walking her dog and only had a second to let go of the leash. Your foot was on the gas and her life was on the line. Speeding catches up with you. Paid for by NHTSA.
9: ¿Está ahogado por las deudas del IRS?
10: Le debía 37 mil dólares al IRS.
9: Civic Tax Relief puede ayudar a protegerlo del IRS.
10: Civic Tax Relief me representó contra el IRS y al terminar no le debía nada al IRS.
9: Descubra todos los programas de alivio gratuitos disponibles para usted.
10: Yo recomendaría a cualquiera que tenga un problema de impuestos contactar a Civic Tax Relief.
9: Llame al 800-324-4522, 800-324-4522.
11: Hola, soy el doctor César Lozano, y si tienes miedo de llamar al IRS porque debes más de $10,000 y no sabes...